Sinadam gune ak ang madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndob afis al quran be ci jor dam gune war dara mi xaar sen bay ay way ndob mi xaar ak marbal makhbar du mbegi